0: ڈھا جاتا ہے. تو اس کا یہ ایگزامپل ہے کہ 10,000 کروڑ, 9,000 کروڑ اور کبھی کبھی تو ان کے بیچنے سے بھی زیادہ خریدتے ہیں. تو والٹیلیٹی کو ہینڈل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ٹریڈرز ہیں وہ تو دیکھیے 90% لوز کر جاتے ہیں, چھوٹے ٹریڈرز خاص کر, پر جو نویشک ہیں وہ جو لانگ ٹرم کے لیے وہ اس میں ایک موقع ڈھونڈتے ہیں. تو آپ کو والٹیلیٹی پریشان ان کو کرتی ہے جو ڈے ٹریڈز کرتے ہیں یا جو سوئنگ ٹریڈنگ کرتے ہیں, وہ بھی کئی دفعہ پھنس جاتے ہیں. پر اگر آپ 5 سال 10 سال کا نظریہ رکھ رہے ہیں تو اس میں ربی جی اتنی والٹیلیٹی ہمیں پریشان نہیں کرتی ہے. مجھے لگتا ہے آپ تھوڑا سا شارٹ ٹرم ٹریڈنگ یا تو کرتے ہوں گے یا کرتے ہیں. تو میں آپ کو صلاح یہی دوں گا, مارکیٹ شارٹ ٹرم ٹریڈرز کو بہت لیسن سکھایا ہے مارکیٹ نے پچھلے 2 سال میں. تو میں امید کرتا ہوں آپ کو سندیش مل گیا ہوگا میں جو کہنا چاہ رہا تھا.
1: Okay, let's move on to our next story. US stock markets ended higher yesterday. Among the major indices, the Dow Jones Industrial Average climbed 0.8%. The Nasdaq Composite as well as the S&P 500 gained around 0.6%. For the week, the S&P jumped 1.1%, Dow rose 0.9%, and Nasdaq advanced 0.6%. A very quick comment from you, Sharaji, on the US markets, because right now, next week, there are certain data which is going to come in. There's going to be US inflation data which is going to come out. Then there is a retail sale price. So how do you see the markets moving?
0: I think the bond yields and the dollar index, they are the driving factors. And why the markets rose on when they closed Friday, they closed in the green. It was because of the bond yields cooling down. And there was a bond buyback done. In fact, they were disputed numbers on WAB. First, it was thought to be $39 billion. Then it was thought to be $22 billion. And finally, $6 billion of bond buyback was done against. They received $14.9 billion of bids. So that cooled down from 5.36, it came down to 5.22. That led to the rally.
1: Right. Let's move on to oil now. Global crude oil prices rose this week. Brent crude December futures rose 2.4% to settle at $104.72 per barrel. West Texas Intermediate crude December futures gained 1.7% to end at $91.01 per barrel.
2: امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی راشٹرپتی ولادیمیر پوتن کے بیچ بات چیت کے بعد امریکہ نے 7 اپریل 2027 تک روس میں بنے ڈیزل کی بکری اور آیات پر لگی پابندیاں استھائی روپ سے ہٹا دی ہیں. وائٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے امریکی راشٹرپتی ٹرمپ نے کہا کہ روس ترنت 3 لاکھ ٹن سے زیادہ ڈیزل کی سپلائی کرے گا. اس کے بعد نومبر میں 5 لاکھ ٹن, پھر 10 لاکھ ٹن اور روسی ریفائنریوں کی استھتی کے آدھار پر اترکت 30 لاکھ ٹن ڈیزل کی سپلائی کی جائے گی. بعد میں روسی راشٹرپتی ولادیمیر پوتن نے کہا کہ امریکہ اور گلوبل مارکیٹ میں روس سے تیل اور پیٹرولیم اتپادوں کی پرستاوت سپلائی کا دنیا کی ارتھویوستھا پر سکاراتمک اثر پڑ سکتا ہے. شرد جی, ہم اس پر آپ سے کامنٹ لیں گے, مگر اس سے پہلے سیتوپتی جی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں چنئی سے. مہودے, کاریکرم میں آپ کا ابھینندن, کرپیا اپنا سوال پوچھیے.
3: Good evening, Market Mantra team. My name is Sethupathi from Chennai. I have two quick questions, sir. Regarding the Starlink from the Mr. Elon Musk, he's having some barrier inside India. What could be the reason? Is it not the advantageous for us? Number two, what is the output of the semiconductor which we are going to get from India? Recently, we started manufacturing. Thank you, sir.
0: All right, your first question, Mr. Sethupathi, is regarding Starlink barrier. There are two issues which the Honorable Minister of Telecom revealed. One is, of course, the revenue sharing arrangement of those Starlink is being worked out, because this is a different kind of service. 3 licenses have already been given.
1: Yes.
0: One Web, Reliance Jio, and of course, Starlink Airtel was the third one. And there's the Amazon Kipiro, which is in the process right now. So one is revenue sharing. Second, satellite phone is something where security becomes an issue. So security compliances have to be looked at. When 2611 happened, there was a satellite call made, which could not be traced. So we cannot allow a service which we cannot trace. Anything can happen in large country like us. So I think that is one reason. Second, your second question is semicon output. You see, the output right now is not being disclosed by the companies. By the end of the year, we might have the first one coming out with something. But all I know is that about 6 of them are in the pipeline, and India is likely to become a dominating power in semicon. We just need to wait for some time for the statistics, Mr. Sethupathi.
1: Prachi,